0: Šest menšinu po pečich je, to bi Sofia z živinje často je překvapenje, a ti špoľa nás čakaj džencova dosť a nadosť překvapenku na vás, ale ništo, šako môžeme vám hižo přeradiť, nic vieno, Mateo.
1: Dobar ranko vám, haj to bi čara radio Zadkula napríklad z hosťom v Hogwarts, bola Harrya Pottera, što sú čara ve vúsvaniu šo nakuzvali, to vám nedom malé vúrysk z vúsvania predstajme. Kak znesu so poprom pytanske maschine ve internete z kumšni intelligenzu? Treba me pondeke stronek eš Google a ko z cewa hišče s tem jesa Klemence Schmidt zabirau. Mirči Mienk vun rozprawja vo demonstracii sakskich Dziwadwo a Orkestro, to bie čora ve Dresdenach, a Felix Schwun jesa ze Sudnikom a Zrajarem i Wotem rozmawiau, kak wone nuwe prawidwa ve amatérske kopajnce hodnoča, tam mame mienuce nikotre zmiene.
0: No a k vám do kuchne, do ksnidani, přijdu ľube dječi, dženca rano, ľudky, kotrž zabírajú so s metronomom.
2: Nejsem to ja, ten koho znáš, není to telo mým.

Včera však vysielaše tu večer zaso radio Zadkula. Mestrujem, abo vonia sú sa Harry Potteri vinovali. Ano haj, vieso je tak vysielane, tak večerne za šulor just dane napinace, pretože dobia na druhý džen zaso do šule. Do šule drežanca francúzsky prevele šulorio nepundu. Šulorio hižo kvilku tam stavkuje a tiež za dženca zaso je hoberský stavk pripovedžené. V Parízu cedža so pripodňu dvimaj zetkač. Ahaj, co v džen došle nepundu.

0: väčšinou do 6. Je. A tu ešte nitko časa?
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca ľudia zopina z kamenie.
2: Dobre ranie, ľubivši posluchario. Sme v uspaní a započneme nový džin. Nevieme, što dženca na nás čaká. Snáno bude to mione a riane džin. Snáno pak přijdu tiež starošče abo neočakované situácie na nás. Nemôžeme všetko plánovať a předvídeť, ale smieme dôverumieť, co je Boh pri nami. V nás celé vieššie na našich púčach prevodža. Když ráno dom opuštíme, vozmieme túto mysličku sobu. Jako svojba sme si rituál přivúčili. Prede, hač ráno dom opuštíme, okrepíme so ze svičenej vodu. V mene Vodca a Syna a Ducha Svätého. Tak prosíme Boha vo jeho žonovanie a škyt. Znamio kšíža dopomína nás na to, co nie sme sami. Prosíme o to, co by Boh naše kročele prevodžal a o to, co bychme večer zase všetci strovi dome prišli. Přitom vieme, co naše živenie dospone v našej ruce neleží. Čím vážnejšie je, co Bohu dovierieč a jeho vo jeho prevod prosiť. Nech Boh nás, když dženca prevodža, nás škýta a nás večer zase viešče domov viedže.
0: Nábožné svoj kníma dženca na doku a zamovitosť či radvorskie vosady ľudia zopina z kamenie.

0: Predač sú naši predunice. S cuba ideou milí sa môžeš vykovať a hospodáriť, haj samo doa predač sú na polách. Prenia sumio vúseli, sú se človekožno stavizne povedali a spive spivali. Kultúra človeka po takým učini je bytost za neho. A tola sa od politiky husta ako luxus vobladuje. Čiž môžeš ako prenia lutovať. A tiež netko zaso Sakske knižostvo tajk nešto plánuje. Przeciwo tutym planom są czera Sakske Dziwa 2 a orkestry Dresdenach demonstrowali. Mirczyn Wenk rozprawia.
1: Gdyż dziwa dzielnicy a hudźbnicy demonstruja potom z dobrej live hudźbu, za nimoducych byto przed kulisu zemporuje opory nimalekeś mały koncert. Tola za obdzielenych je wiec kutna. Szojedne hač wielkie orkestry miestach abo małe dziwadła na kraju. Planowane skroczenia po trech jaszitkich. Tohodla by mes niedže tisac demonstrovacemi tež nimale celé nemsko-serbske ľudové dživadlo ze 60 osobami. Tež dživadelník Mirko Brankačk by podľa zobe pokazal, dživadlo je vážne.
2: Osobie za našu rieč, za náš ľud, a zo sme my z Budišina, a zo sme serbsce, a my sme vodce. To by je naša povesť, a to je jara, to je...
1: Tutu povieš, sú na jevišču s aktuálnym spevom z programa Floppy Dolls pokazali a s tým sobu bojovníckej atmosférie polekovali.
3: Opa! Floppy Dolls!
4: Čakujú sa! Dankeschön! Wir bleiben los!
1: Plánované skročenia knežostva sája daloko. Tak ma so kulturne zaožbe kraja nedom pojca bidžeja šmonič. Kulturne kubvanje zubi jace hač cečinu penies, a institucije, kaž živadva, nesu jenež vo tutech skročenju potrechene, ale jim vozmu so nimo toho 5% přiražku kraja. Tak to nenže, praji Štefan Wolfram, kišrunje intendanta budeského živadva zastupuje. Přes leta je so personál zalutoval, program pak je so džaržal. To reka jace dživa zaušich obdželených praji Mirko Brankačk.
2: Cíle jasné, hej. Ensemble je so pomenšivo, dživo nie je minu odvovo a my sme tiež starši odvali. To je pytne, to sú komponente, ktoré zromade vedú.
1: Nimo toho roze strach, zo so za jednotlivé dživadva a orkestre domové tarife nauroča. Tute sú nimale všetco špatnýše hač poušitkovné tarife a to reka na koncu menie mzdy. Budešine pak o tým hišče žana reč neje, praji Štefan Wolfram. Přiuši má mnoho dživadelnicov a hudžbniku site, zo sú přes leta zas a zason na mzdové a tarifové zvyšenia spušči zo bychu svoje domy vukovali a jako džak přinže borze na to přichodne lutovanské koho. Mirka Brankačka tajke nešto do boja pohonuje.
2: Nem se jetzt erst recht, also nikke, rude nikke, takž ja ničo druhé nemožu, spíne to, a jaz druhé je tak druhé, kaž mě strove a čive a možne za také, ja co tato zasadžu, celé jedno, tež za moje děti a za moje nučky.
1: Zo bychu tež voni ještě z bohatéje sakskeje a serbskeje kultúre čerpač moli.
0: Mirčin Wenk rozprawiše od demonstracije sakskih dživadlov a orkestrov včera Dresdenach. Bedel nasedem s tem je.

0: Svetové mistrovstvá v kopance Kanadě, Mexiku a USA bychu nakuštěpat jeden ze športových highlightů lica. Za neúspěšné němské mužstvo dre nic rune von, ale pošetkovně by to za fénu kopance rena věc. A turnír má tež dženca ještě v úskutky na šport. No a regule jsou se Americe jmenující preniras v úspětali. Nětko jsem jastem tež na amatérských rejništách přesadža, respektivně spytaja přesadžič. Felix Cisch je so ze Sudnikom a z Rajerem je o tym rozmawiał, jak woni nowe prawidła hodnocza.
1: Mienie czasa, gdyż so kopa z odpoladom dlije, krótsze przetornienia a podleśenie tak mianowanego netto rajnego czasa. To je odmys, no regulo, kotryż od spoczatka tutej sezony płacza. 5 sekundu czasa przy zamietach a odkopach, 10 sekundu k opuszczeniu rajniszcza przy zmienach, maximálne 8 sekundu za rotária s bulom rukomaj. Na tute čase má súdnik Benos Čapan netko dživač.
2: Maličko štekajš napríklad za ten kauton dle liču po zamietu alebo když ten rotor kupne tak prajne tojo. To sú maličko štekajš, to sú úbrode tie ľuchko přesadžič daja. Češo jo, to sú mňa pomysliš, že tiež no pola kolegu, že napríklad ešte ležovo staneš, ešte zrané no máš, bo najte vodne pusveš. Tu zmys ja zrozumiu, keď prejne, že so má ten čas polepšiť, že so má sa ten neto čas polepšiť, že enfach, ale to je žila kytro češko.
1: Raja, kýž je zranenia dla rúbšetorny, dobi menujúce jednu menšinu z boka rajnišča přiladovač, prietač, smedále rač. Jasné je, súdnice maja s novými regulemi netko hýšče viac dživa. Jak dožívia to rajerio? Činí to na amatérskej runinie zmys?
3: Also ja to zásadne ako ja raz pomožne vidžu, kde sa to konsekventne a na vôbec bokách enfizda, ale vezo majem tiež hľadač, so tá infrastruktúra tie faluje, so bo sa to môže šo přesadžiť, tiež pon tún rotor napríklad dlhšie distance tún búl nidžo hľvač, to tá po profiu tak nie, tam tá tie búly nedom parátne ležia podľa tých rotov.
4: To tiež je to odvisné od toho súdnika, a čo to tie úplne přesadží, alebo nic, a pon to od ruky ry, všetce šelako a to je jenom úplne napad. A to je potom, to je bien čece so nur na to nastajč.
3: Som tendenciálne to mene na je môže prečo láč, so kus orientovač, što profi o činia, ale tiež v našich ligách, nižších ligách, aj tu knieža trude celé inéše vúmenená, tak so nic kúža regula je zmysva pona tiež pola nás v našich ligách.
1: Regule samo na sebi nie sú potekým špatné, na zeskutku neniu zdieľa klaca, respektívne kúždy súdnik to kus kinak činí. Od dy so countdown liči. Kak spiešne, tež ižo priným počasu abo jenoš ke koncere, súdnik Benos Čapan má sčiovace namiet.
2: Po môj menu je to vážne, že so v předpolu je nery od súdnika napríklad praj, ok, ľudžo to a to je so zminivo, dokud smocil správne, ja nieke sam tiež aktív kúpaň sú rajú, ja si nemusú, so môže mi nichtun z môjho mústva rec, ktoré zmine nieke vúprodže, jo. Tohle si ja musli, jo, tu nadok, jedno súdnika vúprodže dohrie praj, ľudžo, ja tak a tak tú nelíniu mám, tak fízdam, a ja si musím tá transparenza buk vilem vedba.
1: Bude potekým snáno ište kvíku tráč, do níž sú rajerio a súdnice tým nastúpaniu na jednej runine a kúžde vie, na čím je. Sezóna je šako ište moda. A kletu potom sa daja zaso nové regule, na ktorež sa dojoví kúžde naučíč.
0: Felix Cisch-Tobie vôňa sa s nekotrými kopariemi a za súdnikom Benom Ščapanom vo nových pravidvách rozmoviav, ktorýž sú so do rajnej doby od profiu tiež na amatéru pšeuzalie.

A znana šako praje, čo ty už hajke jednemu z tutých poskytku. A to započneme s kulinarijskim poskytkom krabatového tuženia. Čenca menujúce prevedžo so kolesovarská túra zaušepeč z mysva, po takým tiež jesť voptač je džel tuto je. Vočasačich dojdvi maj sedža s vami zromadne kolesovač. Zetkanie štart je dopodňa džesačich kloštrie Marinie Viezdu Pančicach Kukovie při studni. Čenca preprošuje zjazku a policia na informacijske zariadovanie o tym, kak môžeme so pred paduchami, kotrž napríklad mošňu alebo hendy krádnu škytač, a to na budeskym dvorništču. Tam môžete so o tej tematice od rania na po 8 do pripodňa 12 s policistami vumenieč. Mesačne zromadne spievanie zjazka serbských spievalských tovarstvov te odmieje so dženca a to kež přeco večer 6 v kúrovi rumnosti SLA. Všice zájemce sú vútrobne vítaní. Přichodne regionálne povovanské wiki Rajbičanskej šule te sú štvrtk a to od dopodňa na po 10 do večera 6. Předstaje se jacere povovania a závody a s dobom očakuje zájemcu přednožky vo povovanských pučách, vo financách a tiež vo štruktúrnej zmine. Štvrtk predstaví Beno Vauda dokumentáciu vo staviznách Maltézu ve Vorklecach a to večer 7. Kronika skýči dolad do staviznú Hornie Vúžice a to s osobitým fokusom na dživo Maltézu ve Vorklecach. Česač menšinou, dosed mi je. Dobrá hraně.

Anet Gopala, damit do Frankfurter, dam Schakosaja so jutze knižne wiki, a na tutich, wuznamini zjaskowe minister za kulturu a medie Wolfram Weimer, Piatk Dziewicz, a sidom czesal schnakwadnistwo z niemskim nakwadnistwo mytom. Die schnakwadnistwo traja na popa, smiso przez kwalitne bechat weselic, a zdobom szet smyto 18,000 €. Nakwadnistwo z Ludwigsburga budawa beletrystiku z wukodni a južnej Európe, do Horunia Serbsku. Tak sú minených piatnáče letách Nímci zbierky poezie a prózy Benedikta Dyrlicha nímske reči vyšli a do Horunia serbsko-nímske antologie s textami mnohých dalších serbských autorkov a autorov. V obstane jevia so tiež v časopisa maj nakladnictva Matrix a Babylon kritiky a eseje k ediciám ze serbskej literatúru abo pojednania tiež vo Serbách. Do kruha svirných sobudživačerjov popovo nakladnictva a jeho programa sluša nimo Benedikta Dyrlicha tiež Dorotia Šočina. A Benedikt Dyrlich sam so tiež na knižných vikách v Frankfurte nad Mohanom v občili v rozmovie s Jürgenom Strasserom poveda vo svojich dopomnenkách, kotrž sú v LND pod serbským aj titulom aj Doma v Vučekách vyšli. A do Horunia přednesú tam nekotre nové básne z nastavacie nové zbierky. A Jožo Štvortk naveduje von zjavnú rozmu mes prezidiomaj slovenského PEN a PENa nemskie do Horunia na sinišču v hali tam v Frankfurte nad Mohanom.

Česač menšinou Dana Podževečich je na tutem mjestu niž ako tiež rade. Raz gratulujeme k národninám a tiež žencám, a nie to národnina, ale to nie je človek, ale skýche platforma. Vo žensniša je Instagram, menujúce skončne staré dosť, so by bez dovolnosť starších so smiela postovať a platformu užívať. Žence menujúce pred 16 letami 6. oktobra 2010 je Instagram online-šlo. Software-wohivari Kevin Systrom a Mike Krieger programmierovajste fotoplatformu, na kotrich so obrazy v kvadratiske formie postwer, tak so môže všetšelio je vidieť. Mieno Instagram je vúmiosko svoje ze svoju Instant Camera a Telegram po takým zestajenka. A hižo leto po zaoženiu Instagrama 10 milionów ludzi platformu wużywa. Miestem liczy socjalna sieć po swojskich informacjach każdy miesiąc 20 miliardów aktywnych wużywariów po całym świecie. Instagram świeci po takim dżęca 16 narodniny. Prawy teenager po takim je.

Od dňa vitachu mnohých ľudí na usách, predovšem na liču a liču, klapotace báčonie. A netko máme tiež aktuálne ličby, keľko da sú lieca pola nás byli. V starom budovském okresu a v Biskupicách máme aktuálne ličby. Za nich bie 2026 v úspiešne letoš tož báčonie nástupa 6,5 porikotu bychu. Pečo 40 z nich miachu tiež v úspech a sú naposled tiež mode báčonie mili. 100 a 15 modých báčonie sú miestom do Afriky vodličeli, štož sú 12 viace hačište 2025. Also loni. V okresu v Kamiencu, v starom okresu Kamienc sú dotaj znate 27 porov z 7 a posta modými báčonimi.

muzika a jeja opšie vart stej v fokusu. Vaci mam ešte kultúrny tip za vás a dobrú muziku. To je hoten Surefire Soul Ensemble.

Uše stiri tozend usta jarjo, jadnab 240 tozend ogledari. Knigove wiki ve Frankfurtše nad Mohanom, pwaše ako největše knigove wiki nasvěše. Víče veni se zahopijo a co me gledaš, co gotla se teke ogled, zbužet se upvašijo. Co ša byš napredne miestne informirované? Co sú trende a uvíša ve svieše knigvo, poň musíš o na te wiki ješ nejväčša viec aktuálne jo romantasy. Mix miazo fantasy a ľuboštinským čojným přes social media jo tenc mi aktuálne nejväčšie obľubované plamodých citarjov. Tam na autorky a autory majú miliónov followerov. Ale že také vo knigve k slúchaniu a podcastu to je o všetci vážnejšie media. Češa téma jo KI a kak vena sa ustatkujú napísanie, k šiknem tým témam skrnýho šo viele novýko. Z Vúžeskeje abo Svúvianskeje perspektíve je zase druga vec zájemná gestný kraj bužo Čehojská republika. Dvažasča českých stojnicov bužo tam namiestne. Dačná téma je rusojská literatúra, ktoráž se teke přes restriktívny režim v rusojskej vezavio cez Čej druhých krajach. Tam dajú veľa nádež. Čo ješ navíky, musíš ho dopredka plánovať, neperi sebe vezeš cas ze šikom z Rošebúza přes Lipsk, treba šo drie 6 štundu do Frankfurta. Vace celý rýt Bookflu Answers jo južo vezevio na social media How to Buch Messe, tak si tomu groni. A vážny tip vedných a nás, cínčo se plán za tých viele zaredovanio ve tých veľkých halách zapakuješ ho flašu zavedu, bekvemne crie a znaš také Europarks, aber Suchatgas, Noise Cancelling, to buša gvosne. Jo, a to gott jo stvrt k teke naša kolegina Stefanie Krautzholz, wenn er se upera do Frankfurta a buša vettam za vás povježeš v serskem programu.

0: Literárne novostky sú dolno serbskom svieče dosť riedke a togodla pšetce nieco vesebnego, šim dokradnej musíš se togodla antologiu ceje ga smy obgledaš, ako jo pšet potvrženiami ve ľudovém nakladníctve domovina ušva. S režišťu knihu sú familiové spomneša. V tých knihách rozkáňam se nento s doktorom William Bartoldom, venio literatúrny vedomnostnik pri Serbskom institúte. Vítajšo.
1: Dobrý deň.
0: Jo, co ga vecakujo citajo v tých nových knihách?
1: Jo, 12 autorkov a 6 autorov jo mi von nadal. Se literarisky s tými ľužmi zabieraš, ktoréž sú ich živienie nejvejcej pregovali, abžes ktoréž by ich příbytnosť byva hynakša. Se vie až jo to serske pri takým pytaniu za sledami starých a druhých orientácijských osobov stavne sobo prezentne. Južo titel zaspomnejo centrálne uznanie familiárneho pochada za identitu osoby v tradicionálnym serbskom kosmosu.
0: Kaký koncept ga za tým štúce je to nový prístup v serbskej literatúrii?
1: To zavšem nie je nový prístup. Ako udavárka Kristiana Pinikova nám v svojom zavieženiu preražio, stojí knihy v tradícii v osom dolnoserských antológií krotkých literárnych rozových textov, kenž sú ved leta 1901 a 1970 ušli. Jedna sú v priednú publikáciu takého charaktera po 15 letach. To groni v zbierky textov pod kšivom nakresným im land egal, ktorúž jo Ingrid Hustetová v lieše 2001 jednostčo udava. Vena zbierka jo zgromaživa tenca z fikcionálne ulicovanka nejšokorakších formov v nemskej a serskej rice. V přirovnaniu k tomu prezentirujú se knihy Cejga smy dosť tradicionálne a konvencionálne. Ho dominirujú, což jo pošukne typický za serskú literatúru, modus zamyslenie retrospektíve a dokumentáriske autobiografiske písanie s pominaním za autentiskosťu a faktiskosťu.
0: Te texty sú po takém na formálnej rovnine šukne relatívne podobné, jo?
1: Jo, to je pravie. Poetický spektrum témov a formov pohybujú sa tož v pomerne úzkých granicách, ktoréž prekšaca tie jano dva lyrické texta. Tie pochádate v Žilky, nejmočšej autorky zbierky, a Maximiliana Hasackého, nejmočšieho autora.
0: V úzvyknešo nento to stárstvo Žilky a Hasackého, kakia to pla druhých přínosovárjov v tých knihách dominírujú tam jadna generácia?
1: Na kuštepad. Jano Styrjo z 18 autorkov a autorov sú moče ako 50 let a ich texte ugetujú 8 minú obšimieša. Bežko njame, že antologia potokým svojo slubjenie všake generácie k svovoju prištaš cevožažaš.
0: Ok. Co je úsledk filujúceje starstvu veje veľera kost, či nastanie opon vesta monotonia tých temu abo čojenio, přecej to samske?
1: To nie begroniu. Vedkliedajúce ved starstva pobytujú přínosky veľkú veľera kost, zájemných agnujúcich čojenkov z serského živenia zajžených lečasatkov. Texte ulicujú raz prevážne, raz s humorom a všetcej s gledaním na osobnosti serbských stavisnov a serbských živieniobiegov v žišectve, najsach a v šuli a žele, manželstve a familie, v vojne a politických prevrtach, tradícia moderne a nic nasledku teke ved stavného vejovania v serbskú riec a identitu.
0: To klince za veľa témami namakajú sa veto jana vesta linia, což nastúpa ten tón, abo vedpoštíjú sa nekaký jadnaký duch, což nastúpa to sledk gledanie a spomínanie v tých textách.
1: Vrno sa přínoskám krádu rážio ulicovanie v individuálnym tvrjeniu identity v familiovém kontekste zviezaš s väčšimi historickými uvišami, ako pregujú našu příbytnosť. Rónož až pokazujú sa pri tom mogi raz tendence sa v roli opora přechováš. Riecnú kvalitu textov pogotnošíš, vrstaňu kuštemu samému převostajone. Veľera kosť po stílu a úrazu, ktorúž te bejne rozšielne autorky a autory v dolnoserskej rece pobytujú, pak ucunio antologiu na kuštepateke na riecnej rónine radne zajmnú.
0: To groni, aż wam się spodoba rzecne ugotowanie tekstu a knigwo poszuknie, jo?
1: Jo, a nie. Na literarnej roninie mam za kszocen sled, aż namaju knigwy cegasmy na rozczywę swojego przechatnika z leta 2011, skobodność k dwojorecności, a rozsużiu se miesto togo za dolnoserską jednorecność. Aż dwojorecność nejo żadna słabość, ale skie jej mycowanie, su autorki a autory, ako na przykład Kito Lorenz a Róża Domaszczyna w 20. stolicza, przesnanieco dopokazali. Serska literatura jo wiecierecna literatura, a mężo swoje osobne bogactwo rono z teje wiecierecności pycerasz. Literarna jadnorecność nie pasuje w lesie 2006 a 20. k żywinskie realische Łużycy, zaurio knik w większemu publikomu, a rubi dolnoserskiej literatury teke poetisku mec, któruż by mogła z skromadnego krasza rieco zdobysz. Gaż gledasz pytakiem na cega smy, ako na naslednika donentejsznych dolnoserskich literarnych antologijów, musisz se cerkonie przaszasz, lec su te knigwe kratsto pszawego smera.
0: Okej, ale su knigwe negledajuce na jadnorecnost, z vašoko vida veto za serskorecne citarki, a citar je celkonje do porucne abo skerenic.
1: Na kuste pat, jolis tu pšironujucu perspektivu raz na bok cynioš, ga dostanioš vjeljin rażonu vetminjatu a na vieste pat typisku sersku spierku familjowych spomniešov, kateraš jo za delnu sersku literaturu zavieste obogašenje. Chtoš se pötakem za osobinske pöglede do živina serbskych familjov v zajžonych lecčecatkach zajmujo, namakojo ho vjeljin zapšimujucu lekturu.
0: Učobnožek, Willi Barthold, za to što rozgrono. Som so rozkranjao s literarnym viednikom doktorom William Bartholdom vo nowych dolnoserskich knigwach Ceje ga smy. Udawa jo je Kristiana Pinjekova, veni su išli ve ľudovem nakladnictve domovina ako paperback a płaše živišnosť čo euro.

Vičejo Anja Kochec Schwarzová, vaša moderátorka a chceme s vami škatovať, alebo lepe gronia, nie sme byli pedla pri škatovaniu, pri siaskem škatovaniu se vie pík, alebo kšica, as, alebo král, kto má najlepšie kautky, Viče, to skedišo. A to je bolo šo vet mojego poka, ja som Gregor Klim a že som vám riedno v autoru. Ahoj!

0: Literárne novostky sú dolnosť hrskem svieče dosť riedke a togodla všetce nieco vesebnego, šim dokradnej musíš se togodla antologiu ceje ga smy obgledaš, ako jo před potvrženiami ve ľudovém nakladníctve domovina ušva. S režišťou knihu sú familiové spomneša. V tých knihách rozkáňam se nento s doktorom William Bartoldom, venio literatúrne vedomnostnik při Serskom institúše. Vítajšo.
1: Dobrý den.
0: Jo, co ga vecakujo citajo v tých nových knihách?
1: Jo, 12 autorkov a 6 autorov jo mi von nadal. Se literarisky s tými ľužmi zabieraš, ktoréž sú ich živienie nejvejcej pregovali, abžes ktoréž by ich příbytnosť byva hynakša. Se ver až jo to serske při takým pytaniu za sledami starých a druhých orientacijských osobov stavni sobo prezentne. Južo titel zaspomnejo centrálne uznanie familiárneho pochada za identitu osoby v tradicionálnym serskom kosmosu.
0: Kaký koncept ga za tým štúce je to nový prístup v serskej literatúrii?
1: To zavšom nie je nový prístup. Ako udavárka Kristiana Pinikova nám v svojom zavieženiu preražio, stojí knihy v tradícii vesem dolnoserských antológií krotkých literárnych rozových textov, kenž sú ved leta 1901 a 1970 ušli. Jedna sú v priednú publikáciu takého charaktera po 15 letach. To groni v zbierky textov pod kšivom nakusným im land egal, ktorúž jo Ingrid Hustetová v lieše 2001 jednostčo udava. Vönnersbierka jo zgromaživa tenca z fikcionálne ulicovanka nejšokorakších formu v nimskej a serskej rice. V přirovnaniu k tomu prezentirujú se knihy Cejga smy dosť tradicionálne a konvencionálne. Ho dominirujú, což jo pošukne typický za serskú literatúru, modus zamyslenie retrospektive a dokumentariske autobiografiske písanie s pominaním za autentiskosťu a faktiskosťu.
0: Te texte sú po takém na formálnej rovnine šikne relatívne podobné, jo?
1: Jo, to je pravie. Poetický spektrum témo a formo pohybujú sa tož v pomerne úzkých granicách, ktoréž prekšaca tie jano dva lyrické texta. Tie pochádate v Žilky, nejmočšej autorky zbierky, a Maximiliana Hasackého, nejmočšieho autora.
0: V úzvyknešo nento to stárstvo Žilky a Hasackého, kaká to pla druhých přínosovali v tých knihách dominírujú tam jedna generácia?
1: Na kuštepad. Jano Styrjo ze 18 autorkov a autorov sú moče ako 50 let a ich texte ugetujú 8 minú obšimieša. Bežko njame, že antologia potokým svojo slubjenie všake generácie k svovoju prištaš cevožažaš.
0: Ok. Co je úsledk filujúceje starstvu vie veľera kost, či nastanie opon vista monotonia tých temu abo čojenio, všetci to samske?
1: To nie begroniu. Vedkliedajúce ved starstva pobytujú prínosky veľkú veľera kost, zájemných agnujúcich čojenkov ze serského živenia zajžených liečasatkov. Texte ulicujú raz prevážne, raz s humorom a všetcej s gledaním na osobnosti serbských stavisnov a serbských živieniobiegov v žišectve, najsach a v šuli a žele, manželstve a familie, v vojne a politických prevrtach, tradícia moderne a nic nasledku teke ved stavného vejovania v serbskú riec a identitu.
0: To klince za veľa témami namakajú sa veto jana vista linia, což nastúpa ten tón, abo vedpoštíjú sa nekaký jadnaký duch, což nastúpa to sliedk gledanie a spomínanie v tých textách.
1: Vrno sa přínoskám krádu rážio ulicovanie v individuálnym tvrjeniu identity v familiovom kontekste zviezaš s väčšimi historickými uvišami, ako pregujú našu příbytnosť. Rónož až pokazujú sa pri tom mogi raz tendence sa v roli opora prechováš. Riecnú kvalitu textov pogotnošíš, vrstaňu kuštemu samému prevostajone. Veľera kosť po stílu a úrazu, ktorúž te bejne rozšielne autorky a autory v dolnoserskej riece pobytujú, pak ucunio antologiu na kuštepateke na riecnej rónine radne zajmnú.
0: To groni, aż wam się spodoba rzecne ugotowanie tekstu a knigwo poszuknie, jo?
1: Jo, a nie. Na literarnej roninie mam za kszocen sled, aż namaju knigwy cegasmy na rozdzielwę swojego przechatnika z leta 2011, skobodność k dwojorecności, a rozsłużyło se miesto togo za dolnoserską jednorecność. Aż dwojorecność nejo żadna słabość, ale skier jej mycowanie, su autorki a autory ako na przykład Kito Lorenz a Róża Domaszczyna w 20. stolicza przesnanieco dopokazali. Serska literatura jo wiecierecna literatura, a mężo swoje osobne bogactwo rono z tej wiecierecności pycerasz. Literarna jednorecność nie pasuje w lesie 2006 a 20. k żywinskie realische Łużycy, zaurio knik w większemu publikomu, a rubi dolnoserskiej literatury teke poetisku mec, kota róż bymogawa z skromadnego krasza rieco zdobysz. Gaż gledasz pytakiem na cega smy, ako na naslednika donentejsznych dolnoserskich literarnych antologijów, musisz se cerkonie przaszasz, lec su te knigwe kratsto pszawego smera.
0: Okej, ale su knigwe negledajuce na jadnorecnost, z vašoko vida veto za serskorecne citarki, a citar je celkonje do porucne, abo skerenic.
1: Na kuste pat, jolic tu přironujucu perspektivu raz na bok cynioš, ga dostanioš vielgin rážonu vetminiatu a na vieste pat typisku sersku spierku familiovych spomniešov, kateraš jo za delnu sersku literaturu zavieste obogašenie. Chtoš se pötakem za osobinske pöglede do živina serbskych familiov v zajžonych lecčecatkach zajmujo, namakajo ho vielgin zapšimujucu lekturu.
0: Učobnožek, Willi Barthold, za to što rozkrono. Som so rozkranjao s literarnym viednikom doktorom William Bartholdom vo nowych dolnoserskich knigwach Ceje ga smy. Udawa jo je Kristiana Pinjekova, veni su išli ve ľudovem nakladnictve domovina ako paperback a płaše živišnosť čo euro.